0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. Slušali ste

Invisible Light, pjesma grupe Scissors Sisters, sestara škarica, reklo bi se. Odlično ulazi u uho, a nisu to one škarice s kojima su nas plašili kad smo bili djeca da će nam ući u uho. Jel? Nadam se da vam se to nije dogodilo. Meni nije nikad, pa mi se čini samo da je to bilo više onako na nivou plašenja djece. 9:56, neka vam dobro ulazi u uho, poslije podnevni program, ali ovaj ostatak prije podnevnog programa Radio Rijeke, neka vam cijeli dan zapravo danas, ako bude nešto nezgodno, uđe u jedno, a iziđe na drugo uho. Onako, prilagodite se, adaptirajte se. Ostavljam vas u dobrom društvu, našeg Domagoja i Lucijana, Iva nam stiže za 3:30 s novim vijestima, a evo i Alberta za par trenutaka. Ja sam Dražen Zima, ugodan vam dan, čujemo se, do slušanja.

0: Nema tebe, nema mene. Ima mene, vrijeme za najavu današnjeg programa. Još jedno. No, krenimo redom. Čekaj, zapisao sam ovako pod broj 1 da reći ljudima dobar dan. Dobar dan u programu Radio Rijeke. Pod broj 2 najavite ekipu. Ako zima, ne odjavi. A, mislim da je zima odjavio, pa onda nećemo. Što je još rekao Zima, nešto je govorio da vam kroz jedno uho izađe, uđe, a kroz drugo izađe vanka, ali ne znam, ušlo mi je kroz jedno, drugo, kroz drugo izašlo vanka, pa ne znam.
1: Ja ne znam kako, ali znam da moram dalje sam.
0: E, znam ja da moram dalje sam. Da, kako onaj kaže, lijepo sam govorio prijatelju, nemoj igrat ruski rulet, to je opasno, ali njemu kroz jedno uho unutra, a kroz drugo vanka.
1: Ja sam dišperan, al možda više od života ja i ne trebam.
0: Kaže kako pijanci igraju ruski rulet. Uzmu gajbu pive, a unutra jedna bezalkoholna.

0: Sam i nevolja. Vidiš, ja tamo sam htio trabunjat uz romon dažda.
1: Šta?
0: Trabunjat uz romon dažda, ali mi se vraćamo na svakidašnju jadikovku, vidiš, uz Petra Grašu.

0: A gdje god pošao, nemoj zaboraviti kišobran, recimo, ko ja. Te ko može zaboraviti kišobran u ovo doba, eto, to se zove uspjeh. Ali da smo sad u Sarajevu, ne bi bilo problema. Čim padne kišica, izađe oni, ko je zaboravio kišobran, ajmo pet maraka.
1: Vidim da sam sad, izbledija jesam ja.
0: Sve u svemu nije strašna ta demencija. Malo smeta u početku, ali brzo zaboraviš.

Uskoro ćemo čuti nešto poučno, a to je blok reklama, pa onda glazbu, pa onda vijesti, da mi budete informirani. Vi slušajte, a ja idem back to my roots.

To kaže ovaj Manu Čao, koma sam, e, za svakoga ko je koma i možda je doma i sluša radio, a možda i na poslu, bit će prigode za dvije minute da više ne budemo koma.

0: ti si moja ideja, ti si moja najbolja stvar, ti si moja boja.
1: Ma to! Skandiranje.
2: Molim?
3: Dobili ste vest, tu smo, ja puštam da vi čujete ovo skandiranje, kužite.
0: Čujem,
3: da. Imamo vam tri pljeska, jedan je mlaki, kad baš niste nešto dobri, jedan je srednji, a vi ste, Vesna Mesarić, dobili skandiranje i dva ombulića.
0: Oj,
3: recite mi, Vesna, u stvari rekli ste mi, ovo da. Neću nikad zaboraviti, Vesna Mesarić, dođite na portu Radio Rijeke i na porti ćete uzeti jednu potvrdu i po nagradu ćete otići u roku od 7 dana u našu mesnicu Slavonac na Vežicu u ulici Drage Žerve Amore.
0: Dobro, a recite mi, molim vas, kada mogu po potvrdu doći, jer u petak putujem, a sutra je neradni dan.
3: Mi sutra, porta je sutra otvorena. Vi slobodno možete sutra doći, naša kolegica će sad odmah potvrdu spustiti dolje.
0: Dobro.
3: Može, Vesna, hvala vam na pjevanju.
0: Dobro,
3: također,
0: dobro, hvala.
3: Uživajte, dobar tek, bok.
0: Hvala, bok.

0: Radio Sova.
1: Dragi slušatelji, vaše najdraže sovice upravo su sletjele u Eksport drvo. Slušate Radio Sovu, studijski program Radio Rijeke. Ja sam Dorijan. Večeras očekujemo ludu i nezaboravnu atmosferu ovdje u Eksport drvu. Slušat ćemo Indiru i Maju Šuput, a siguran sam da će nam biti lijepo. Mi smo sretni, puni energije i spremni raditi najbolje intervjue s vama. Tako da tko nas sluša, dođite na teren, vidjet ćete nas, prepoznatljivi smo, pa možemo malo popričati ovako da vas cijela Hrvatska čuje. Ovdje sa mnom su Filip i Dora. Kako ste mi vi, ekipica?
2: Mi smo odlično, ovdje je atmosfera jako dobra.
3: Ja sam evo odlično, ako želite neku izjavu ili nekakav prilog s nama, samo se obratite, imamo HRT mikrofon i piše nam novinar oko vrata.
1: Dora Mače, tim mikrofonom vidjet ćete ju sigurno. Ja ovom prilikom pozivam sve ljude da dođu u Eksport. Besplatan je koncert Indire i Maje Šuput, bit će ludo, bit će nezaboravno, cijene za šankom su izuzetno pristupačne, izuzetno prihvatljive, ljudi idemo uživati, a čujemo se vrlo uskoro.
3: Pusa, pusa, pusa.
2: Slušamo se.

0: Radio Sova.
1: Dragi slušatelji studentskog programa Sova Radio Rijeke, evo mi se nalazimo još uvijek ispred Expo Drva gdje nas uskoro očekuju koncert Indire i Maje Šuput. Tu su s nama i naše slušateljice. Cure, hoćete se zabaviti večeras?
2: Da!
3: Hoćemo.
1: Za koga ste više uzbuđene, Indiru ili Maju?
2: Maju.
4: Ja za Indiru.
1: Mi smo vjerni slušatelji Indire ovdje, tako da mi smo jako uzbuđeni za Indiru. Ja se nadam da ćete se jako zabaviti. Hoćete se oznojiti, hoćete se rasplesat.
2: Hoćemo, uvijek.
1: Hoćete možda naći nekog dečka?
2: Možda.
3: Ako se desi, se desi.
2: Da.
1: To je istina, neko ostane u eksportu, jel' tako?
2: Da, neko ostane
3: u eksportu. Se desi u eksportu, ostaje.
2: Ostaje.
1: Do kad planirate ostati, cure?
2: Pa ne znam, pa dokad mama da.
3: Dokad mama da.
2: Dokad mama da.
1: To je isto istina. Sutra nema ni škole, tako da...
3: Super,
2: tako da,
3: super,
2: tako da smo slobodne. Da.
1: Slobodne dok mama ne kaže kad treba do doma. Odlično, hvala vam cure. Ja, dragi slušatelji, podsjećam da smo mi još uvijek ispred Expo Drva gdje nas čekaju koncerti Maje Šuput i Indire, a vi dođite, je ulaz besplatan, a mi vam šaljemo velike puste do sljedećeg slušanja.
5: Odlično. To je to, hvala puno.

0: Radio Sova.
1: Dragi slušatelji, Radio Rijeke, Radio Sove, ja i Filip se evo nalazimo u Export drvu, ako čujete u pozadini pjesme, upravo smo dobili najavu, to jest Filip je vidio svojim očima da je Indira došla. Tako da skupite vaše stvari, nemate više vremena, dođite u Export i slušajte Indiru, a mi možda još se čujemo, čućemo se 100%, ali se možda čujemo još s nekim, ali to ćemo vama ostaviti na razmišljanje. To ćete vidjeti i slušati sljedeći tjedan. Uživajte i dolazite u Export drvo, koncert je besplatan i ulaz je besplatan. Slušamo Indiru i Maju Šuput. Do slušanja.

da bi bio život, da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I čo bi bilo lišće, da nima mrvu vitra, bez sunca lito, bez sniga zima. Čo bi bio ja,

Šta bi bilo more kad ne bi bilo soli? Je li samo zdravlje, a da te niš ne boli? Šta bi bija dan kad ne bi bilo noći? I svi će u polju da nima kolori. Šta bi bija ja bez tebe?